ke na busi khadebe yena re uzo ikini impilo ya mabare nna machachinga ka o tle ke sa phela nna ke tla sepela tseleng ya gagwe ke tla tia ka ba tseleng ya gagwe go busi jwa magage sho kgetha yona tsela yona yeo ka lebaka la gore o tla go tsoga ka metlhala ka metlha wa tsewa o le gabotse o ne le mafolofolo o gwa o tshwana le mabaloi ga ba le meso se re ke masema mararo fela go tswa go wena iri yela iri ya sinyane ke na ka re go bo mabaloi re kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biane

0: Dumela Matuka.
1: Dumela Matuka.
2: Dumelang bana ba ka ba ba botsana. Hai, ke tloga ke thaba ka metla ga ke le bona la tseba.
0: Le ba gore ba rena ba thaba Matuka.
1: Eh Matuka, a mogo le rena.
2: Eh. Se ke tlo go le botsa sona bana ba ka. Se diragetse gale. Ke sa tsena sekolo.